0: acima de ganhar por cada um de nós.
1: Eu acho que ele está total e tudo está tão conversando com a minha chamada. Eu acho que ele está com a minha irmã, eu sabe lá. Eu acho que ele está com a chamada para mim. A minha irmã, eu sabe lá. Eu acho que ele está com a minha irmã, já vai guardar. A minha ubicar as mulheres lá de mim, eu vou deixar da minha rota, a minha irmã e lá de puxão.
0: भारतीय प्रदेशों में मुख्यमंत्री गिरिराज थापा मुगली राष्ट्रवादी पार्टी तथा पहलू प्रभावित क्षेत्र में प्रदेश सरकार के उपाध्यक्ष की सेवा तथा उसके प्रभावी द्वारा प्राथमिकता में राखी काम करेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रवादीको देशले बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रको अवस्था प्रदेश सरकारले गरेको काम चुनौती तथा आगामी योजना बारे आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री थापाले भारतीय प्रदेशका रसुवा नुवाकोट दार्जिलिङ चितवनका पूर्ण स्थानीय
2: तहबाट